0: Street Sounds Radio.
1: Varje dag 90,5 MRS.
2: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.

0: MMS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Suriani.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. MRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
2: Oye, mi amor, escúchame bien lo que te voy a decir.

Senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS-stationen.

Mike Show, till 18 står som tunade in. T-Block, Skido. From början, from the T.O.P. Som när du galt on the MRS, you know it.